0: いいものリマトロタイ。
1: モニトイタガキアワデイ。
2: え、デウヤゴイ。カルケネンダラガン。デウムキビヤゴイ。タマウメイトギゴイ。アクルケネンダラガン。
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: だからマイタートのタプアフアエタナカバリマー。

キラネカトカトトエタロアマトテツワキラネキョコトカトトワエアカロングマイネタタトプログラムゴティ QR コードキデバスレヨテツワイルマイタタトラチオピモノイテイポモニテアノアノイタマキマカウラウネキャランネイリツツワナテツワサラモアンオルマイツイルバタイエポカラカランネトコトウリマエテアウタガタカトワイエマイバイテアツワエテレワカテイテイラプリタントウキテアツワテカミテキネマトヤクエイホワトマトウツワノディアミメイトキタウイオルゴマイキマトウテタガタネイ Thank you マトエテアツワノタウチェキンアイマトウナルトウティエペトマイトポエゴアカタマイコイマトウキテアツワネイマテアウエテメイトキ Thank you マトエテアツワのとうばいるわたぶたあういおるがまいあらたきやまとうぱるるのまとうばいやまとうえてつわこれまとういろこやてきのまがぬいてつわとまとうてれきもやこいてやぽおまらまたけるこいてれらならめかるこいぴりきやまとうたまとうがんがかあらべたまとうえたぱぱねえてつわぷぷんがこれたまとうがんがノリレティパチネマトウキアコエテツワ、ヨチカヤコエギノマイトウワイドタプ、ミテカマタングタマトウアンガ、エタワツウキティオペンガ。オロガマイディマタウラ、エティアウキトウイチタングタ、リベラカトウアギアマラママトウエテツワ、エティアウメアムナイトウエタアウトウツワイティエポ、ノマイノマトウカトトウミティネイ、エトワタウワツウ。アメネ。トタトゥーペンネタトゥータクイラブマイノタトゥイティポーカキティナティレイラキルトゥイティポカパラライポメノタイペニルウンオルマタイイラバタイキティラバタンオルマトゥパラライポメノタイイペニルウンオルマタイイラバタイキティラバタンオルマトゥアルサトゥカカロウンオジテヨイミネエメオクマイタトゥカタタワトゥリラエイトタトゥペネタタウノテイエポー。テキューアウコードギディバスレイヨーテツワ、イルンアイタタトウラチオピモノー。

0: ピーモヌリマトロタイ。
1: モニトイタガキアワデイ。
2: え、デウヤゴイ。カルゲネンダラガン。デウンガキビヤゴイ。タマウメイトギゴイ。アクルケナダラガン。
3: Tutorial Maori. Aki no mai. Tutorial Maori. Maori amai. Tutorial Maori. It's a day. A barong and not out. A barong and not.